sao cho mình alo lấy cái sao đi xây tranh cho cô đánh chào đó. Ồ, xe lìa cả bé nè, xô bì bà.